0: ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯈꯨꯂꯝꯕꯝ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯕꯥꯕꯨꯔꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯑꯖꯦꯝ ꯍꯤꯖꯝ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ. ꯅꯣꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁꯦꯇ꯭ꯌꯄꯇꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯕꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯍꯜꯂꯣ
1: ꯍꯜꯂꯣ,
0: ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ, ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
1: ꯑꯩ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯔꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ.
0: ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ,
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ.
0: ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯗꯒ ꯐꯪꯕꯤꯈꯤꯒꯦ ꯐꯣꯟꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗ ꯁꯥꯔ ꯐꯪꯕ, ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛꯔꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯐꯪꯉꯤ.
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯆꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ. ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 29ꯅꯤꯄꯥꯜꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ?
1: ꯂꯝꯕꯥ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯌꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯀꯣꯄꯤꯅ ꯁꯦꯔꯦꯡꯕ, 14ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ.
0: ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯒꯤ 14ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕꯅꯤ. ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯃꯗꯨꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯃꯅꯤ. ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯨ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯖꯒꯗꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ 14ꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯊꯥꯖꯅ ꯂꯩꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯒ ꯂꯣꯠꯄ, ꯂꯩꯆꯤꯜꯒ ꯊꯥꯖꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯕꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯒ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ? ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ
1: ꯁꯥꯔ, ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯉꯥꯡꯖꯔꯒꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ
0: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦ. ꯉꯁꯤ 14ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯥ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ 14ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯌꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ.
1: ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ ꯁꯥꯔ,
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯦ ꯃꯃꯇꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ. ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯝ ꯂꯝꯉꯥꯟꯕꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ. ꯂꯝꯉꯥꯟꯕꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ.

0: ꯃꯊꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯤ ꯅꯨꯖꯥꯀꯅꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯎꯔꯨꯕꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯄꯥꯈꯪ ꯀꯌꯥꯅꯤ꯫
1: ꯂꯩꯁꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯥꯖꯤꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯡꯀꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯖꯤꯂꯥꯡꯕꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫